0: elanda sinsizwa lethe nawe ufike kunawe na ngoku novalo phansi emgodini
1: wezinsizwa.